Den lika unna kakelånen och sova för sin unge. För nu är katten död, död, ja nu är katten död, död. Nu är katten död, död, ja nu är katten död, död. Så gick der både ind til snikkeren, den vis.